0: Aloitaanko vielä kerran?
1: Joo.
0: Aloitetaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukavaa olla.
2: No.

soittaa. Vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu. Ne sieluja pyydystää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio miehet.

Sinetit irtoamassa, kun kalmiston virkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtoota kaipaa. Katta risua taivaa, unet mullas vaan nokosi. Missä luukissa litsi tän kokosi? Lähempänä aamu